0: Подъем. Принимаем нормально.
1: Dit is KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek.